მაინც არ ჩერდები გულს დარდიმ კიდია უმწიფარ მტევნებად ვერდები

მოგონებები ქრის. ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის. ყველგან და ყველასთვის არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის. ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

ბატანამ ძაწმინდა, ბატანამ სამინდა, ბატანამ სე. მე თუ არ გასავარ, დაიმალ კუდესავარ, ხვალი ქნება აქ სიყო ამ ფეხნად ფეხ.

ფრესო ვალი ქნავაც მო ამფეხნათ მე პატა გოგუთა პატა წაც პატა სამი და პატა რაცა უნდა თუ ამ გასავარ დარდი ვარ ფრესო ხვალ

მიღრილი ფუნჯები, მიღრილი ფანქრები, მიდოვებული ქაღალდზე სევდა კვლავი დუმალი ჩემი თვალები. შენმა ხელებმა მოხადა ფერმკთლად

0: ასე არსად უყვარწდა. ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
2: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC-Bank.gr.
3: ფასტა კლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
4: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Okros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: ტეტესეპტ.
5: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
8: ტეტესეპტ.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
10: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
1: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე მოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: იამზე. ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
9: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირში.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს? უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებები და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები.

0: მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gr.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 139 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
7: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები და

0: ფოსფატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: დილა არ დაიდარდოზე, იწყება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უტარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
8: დილა მშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ სამშობლოში 9 საათი 8 წუთია და კალენდარზე 26 მაისია. დიახ, მეგობრებო, დღეს ძალიან დიდი დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოს ეროვნული დღესასწაული გახლავთ, რომელიც აღინიშნება ყოველი წლის 26 მაისს, ნიშნად საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის გამოცემისა, რომლითაც მოხდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადება, კერძოდ 1918 წლის 26 მაისს. ხო და სწორედ ახლა უნდა გადავახვიოთ დრო სულ რამდენიმე წლით უკან და დიახ 100 წელზე მეტით უკან და დაუბრუნდეთ 1918 წელს, რაც 26 მაისს გოლოვინის გამზირზე კავკასიის მეფის ნაცვლის ყოფილ რეზიდენციაში თავისი უკანასკნელი ხდობა ჩაატარა ამიერკავკასიის სეიმმა, სადაც თურქეთიც იღებდა მონაწილეობას. ნუ მოკლედ თურქეთს თავისი მოლოდინები ჰქონდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამაოდ ამიერკავკასიის დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკას დაშლად გამოცხადა. აი ამ პერიოდში იმავე დარბაზში სხვათა შორის შედგა საქართველოს ეროვნული საბჭოს სხდომა. სხდომა გაიხსნა 4 საათსა და 50 წუთზე ნოე ჟორდანიას თავმჯდომარეობით. საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ 5 საათსა და 10 წუთზე ერთხმად დაამტკიცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი. სულ რაღაც შეკრებიდან 20 წუთში მოხდა ეს ამბავი, სწორედ აი ამ დღიდან 1918 წლის 26 მაისიდან დღემდე საქართველო აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს და მე ძალიან მიხარია, რომ დღევანდელი დღე სიმბოლურად აი ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად უნდა გავატარო თქვენთან ერთად. ყველაზე ჭეშმარიტ ეროვნულ ქართულ რადიო ტალღაზე, რასაც რადიო არდაიდარდო ქვია და სწორედ აი აქედან გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და ერთიან საქართველოში გვეზეიმოს 26 მაისი ბედნიერად ქართველ ერთთან და ქართველი ერის გულშემატკივარ ერთთან ერთად. დიახ, მეგობრებო, უნდა გავხსნათ ჩვენი მუსიკალური ეთერი და ამჯერად მოვისმენთ რიგით პირველ 9 საათიან დილისიც და როგორც მოგეხსენებათ, ეთერში არა ლევან გულბათაშვილი, ეთერშია საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი დილამშვიდობისა, ჩემო ჩვენ საქართველო.
7: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: არ დაიდარდოს დილა, იწება დილის გამამხნევებელი სიმღერით.
1: დიახ, მეგობრებო, ერთობით, ერთ მუშტად და ერთ სულონებით ნამდვილად ყველაფერი კარგად იქნება. შვიდკაცა და დათო გომართელი, არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაპში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ და კარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
4: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: ვერ შეხსulis ვერავინ, იგივე სელავი მიყარხარ რუსამორჩილაძე და თავისი არაჩვეულებრივი ახალი ჰიტი, რომელიც სწორედაც რომ ახალი ჰიტის ფარგლებში ჟღერს. ჩეშმარტად ქართულ ტალღაზე სიმღერა თავის დასასრულს მივახლოვდა და ჩვენ თვალი უნდა გადავალოთ ამინდის პროგნოზს, რასაც 26 მაისისთვის ვარაუდობენ მეტეოროლოგები. არ დაიდარდოთ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: დილამშვიდობის ეს საქართველოს კალენდარზე 26 მაისია, სწორედ დღევანდელი დღისთვის მეტეოროლოგები შემდეგს ვარაუდობენ საქართველოში. დასავლეთით დავიწყოთ ტრადიციულად, სადაც უმეტეს რეგიონში იწვიმებს და ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +20, მესტია +12, ოზურგეთში +17 გრადუსამდე დათბება. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც ცალკეულ რაიონებში იწვიმებს. ახალციხეში ცხინვალში +16 დაფიქსირდება, 16 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომშიც. ხაშურში +15 ნავარაუდევი, გორში +19, თელავში +23, რუსთავში +26 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. კარიანი ამინდია ნავარაუდევი, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე დედაქალაქ თბილისში +23 გრადუსამდე გაიზრდება ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქალაქ ქუთაისში +15 გრადუსი ამწუთებში, ხოლო რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს 17 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. ადამიანი, სიმღერა რომელიც რეჟ და ბავშვებმა უნდა წარმოგვიდგინონ, სიმღერა რომელიც ეკუთვნის თავად აი ამ ჯგუფის სულსა და ხერხემალს, რეზობლიაძე, სიმღერის დასრულებისთანავე რეკლამა და რეკლამის შემდგომ თხოვნებში ხვდებით ერთმანეთს, არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე: ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება, ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0 ეს არდაიდარდოა

0: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს 26 მაისია და სწორედ 26 მაისის დღის პირველ მონაკვეთს ვატარებთ ერთად ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. არც მეტი და არც ნაკლები, როგორც დაგვიკვირდით, თქვენი მუსიკალური სურვილები უნდა ასრულდეს და ვკითხულობ იმ გზამგლებს, რომლებიც ჩვენამდე არის მომზადებული თქვენის მხრიდან. გამარჯობა გულბად, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს, ბედნიერ საქართველოში გეცხოვროს და გვეცხოვროს. პატივისცემით ირაკლი, გთხო გავში გოგი დოლძის შესრულებით ქართველების ერთად ყოფნა დამილოცე ღმერთო მადლობაო. ემიგრაციიდან გწერს ირაკლი. მოგკითხოთ ჩვენს ემიგრანტებს, ასევე მიულოცოთ დამოუკიდებლობის დღე და მე მინდა რომ მომდევნო წლის დამოუკიდებლობის დღე ძალიან ბევრმა ემიგრანტმა უკვე თავის სამშობლოში გაატაროს ბედნიერად. დასახული მიზნების მიღწევას გისურვებ და ჩვენ სამშობლოში ოპერატიულად დაბრუნებას თუ ამის სურვილი გაგაჩნიათ, რაც თავარია. მოგესალმები გულბად, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. ღმერთმა ბედნიერ საქართველოში გვაცხოვროს ყველა ერთად. გავში ემიგრანტის სიმღერა მარიამ ჩოხელის შესრულებით, პატივისცემით ნანა. მოკითხვა ქალბატონ ნანას, ემიგრანტებზე ბევრი ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ უნდა შევთვალოთ ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი უდარდელი ტალღიდან ჩვენ თანამოქალაქეებს საქართველოს ფარგლებს მიღმა. გულბად გამარჯობა დილამშვიდობის, ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებ. გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან გთხოვ გაუშვა საცო მიქელაძის მარიამიან მის შესრულებით ნებისმიერი სიმღერა პატივისცემით მარიამი სულაბერიძე. მარიამ სულაბერიძეს მოიკითხავთ და დავპირდებით რომ აუცილებლად გავაჟღერებთ საცო მიქელაძის შესრულებით მისივე სახელის სახელობრივ სიმღერას მარიამ. კარგით, კი ბატონო, კიდევ ერთი გზავნილი გთხოვთ გავუშვათ. გულო, გულგულო. ზურაბ ჩინჩალაძე და არ ვიცი მეორე ვინ ასრულებს ქალბატონთან ერთად ვღერის. მადლობა წინასწარო პატივისცემით. ზოია არის წერილის ავტორი. კარგით, მეგობრებო, მე მზად ვარ გავაჟღერო თქვენი რჩეული სიმღერები და შესაბამისად უწყვეტი მუსიკა აიღებს სტარტს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ჩვენ მორიგ საათ შევხვდებით ერთმანეთს, საათის საწყის კი რა გველოდება? გველოდება რიგით მეორე 10 საათიანი დილისიტი. არ დაიდარდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 6 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
8: მისი მოსმენა მარტივია. უბრალოდ დილიდანვე უნდა მომართო. მხიარული დილა არდაი დარდოზე.
9: არდაი დარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
10: 26 მაისის დილამშვიდობის მინდა გისურვოთ. დილის ჰიტი ჩვენს ტალღაზე, ზურა ჩინჩალაძე, ნინო სარალაშვილი, გულის გულო.
11: რა ვიცოდეთ, ჩემს აღმართებს

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დადღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დადღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთივცეში დააგემოვნო არაუბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.
2: მერამამღერებს უძიროს

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ფასდაკლება Carrefourში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა Carrefourში. იჩქარეთ. რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 29-19. ექსპრეს ლომბარდი.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: მხოლოდ მაისში ბიზნესესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 0322-490-4000. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

0: დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. საქართველოს 10:39 წუთია, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს დღევანდელი დღისთვის. ნავარაუდევს მაშასე, დღეს 26 მაის. სინოპტიკოსები დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რაიონში წვიმას ელოდებიან. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და კობულეთში +20 დაფიქსირდება, მესტეში +12 ვარაუდეს. რაც შეეხება ოზურგეთს, +17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში, აქაც წვიმა ივარაუდეს, ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 იქნება. ხაშურში +15 ანავარაუდები, გორში +19, თელავში +23, რუსთავში +26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ქარიანი ამინდი გველოვდება, ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დღის განმავლობაში ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება. პლუსით ქუთაისში +15 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს +17 ფიქსირდება ამ წუთებში. ცირეს არეკლამურ გოლი გველოდება წინ და რეკლამის შემდგომ ბრუნდებით ეთერში, ვინაიდან და რადგანაც თქვენი დილის მუსიკალური სრულები უნდა ასრულდეს. საათის მიწრულს გულბათი გელოდებათ თხოვნებში.
1: რეკლამა. კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.

0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღი

0: დაზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერ მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596 967 30. ეს არდაიდარდოა.

0: ეთერშია თხოვნები, ჩემო მეგობრებო, ველოდები თქვენ გზავნილებს Viber და WhatsApp SMS ნომერზე 5-6-96-7000-ზე და რადიო არ დაიდარდოს Facebook კედელზე ნახოთ აბარ აწერილები ფიქსირდება და რა სიმღერები უნდა მოვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. რა თქმა უნდა თქვენი თხოვნითა და შერჩევით მაშასე დავიწყოთ იმ წერილების ამოკითხვა, რომლებიც ახლა ჩვენამდეა მობრძანებული. კახაჭელიძე წერს გავშით ის სხვაო, კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა. შემდეგი გზამნილი დილამშვიდობის ლევანიკო, მშვიდობიან დღეს გისურვებ, როგორ ხარო? კარგად ვარ, მადლობა თავად, როგორ ხარ ნანიკო? გავშინათია ქოროღლიშვილის მონატრების ბილიკი, მოგიწვნი შენო. ძალიან დიდი მადლობა. ასევე მეც მოგიწვნი შენ და სიმღერა აუცილებლად გააჟღერდება ჩვენს უდარდელ და თქვენ ერთგულ მეგობარ ტალღაზე, რასაც რადიო არ დაიდარდო ჰქვია. შემდეგი გზამნილი, გამარჯობა, მინდა მოვისმინო პაატა გულიაშვილის და თაკვაბაშიძის შესრულებით, დავდივარ ქუჩებში, მინდა რომ გაკოცო ტუჩებშიო. ეთო ცერცოზე შეძრომა მამუკასგან დიდი სიყვარულით და ბათუმიდან არის წერილი. კი ბატონო, მიღებული თქვენი თხოვნა, მოკითხვა ბათუმს ჩვენგან დიდი სიყვარულით. შემდეგი გზამნილი გამოიყურება ასე, გავში თუ შეიძლება ქუჩა ქუჩა ქუთაისო, პაპუჩა ასრულებს თენგის პაპიძეო, ძალიან გთხოვთ ეს სიმღერა არ მომისმენეთ, ძალიან დიდი ხანია და მომასმენეთ ქუთაისიდან პაატა გწერს. კი ბატონო, მიღებული პაატა თქვენი თხოვნა, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. მოგესალმებით ქობულეთიდან ლევან, დიდი სიყვარული და პატივისცემით მამუკას ეძღვნება სიმღერა ქუჩაში ერთხელ გთხოვთ გააჟღეროთ პატივისცემით ნინოვო. ეს სიმღერა რომელია ქუჩაში ერთხელ? აჰა, ნინო ქათამაძის და ინსაიტის სიმღერაზე საუბარი, როგორც მივხვდი. კი ბატონო, ეს სიმღერაც აუცილებლად გაჟღერდება და მოკლედ ამ დროისთვის მეტი წერილი არ ფიქსირდება. მოდით აი ამ დროისთვის უწყვეტი მუსიკა გავაჟღეროთ და თქვენი ჩეული სიმღერებიც მოვისმინოთ ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან. ამჯერად მამუკა ონაშვილი თქვენთვის ის სხვა. არ დაიდარდოთ, ხვდებით მორიგ საათში 11 საათიანი დილისიდით.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ფასდაკლება

0: Карпуши, ყველი გაуда 23 ლარი და 90 თეთრი, რძე 2 ლარი და 99 თეთრი, ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი, სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი, ქულების ცენა Карпуши, იჩქარეთ.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იამზე,
4: ხო გოგო,
3: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
5: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 42 43 43.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
1: ქუჩაში ერთხელ ნაცნობმა ქარმა მე მომიტანა სურნელი თმების. 11 საათი 4 წუთი სულეთ საქართველოში მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ყველას უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას არდაიდარდოს და 11 საათიან დილისით წარმოგიდგენს ნინო ქათამაძე ინსაიტი. ქუჩაში ერთხელ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
8: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი. ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-180-180. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

0: არომატული, მრავალფეროვანი, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, ქართული ტალღა.
1: რადიო არ დაითარტო.
2: გვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: დილამშვიდობისა საქართველო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. 11 საათი 36 წუთია ჩვენ სამშობლოში, ჩეშმარიტად ქართულ ტალღაზე დროა მოვისმინოთ. ახალი ჰიტი ამჯერად ლაშა ყლონტი ამღერდება, ისევ მოვლენ ფანტელები.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მშვიდობა მისურვებია თითოეული თქვენგანისთვის. მშვიდობა ხომ მხოლოდ და მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ყველანაირი სიკეთის სტაბილურობის უზრუნველყოფელია, ასე რომ ჩემო მეგობრებო, მშვიდობას გისურვებთ. არც მეტი და არც ნაკლები, უნდა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, ჩვენი მეტეოროლოგების ნავარაუდები დღევანდელ ამინდთან დაკავშირებით და დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც შეეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში პლუს 20 დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 12, ზურგეთს რაც შეეხება პლუს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გადმოვნაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ცალკეულ რაიონებში აქაც წვიმა ნავარაუდევი, ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში პლუს 16 იქნება, ხაშურში პლუს 15, გორში პლუს 19, თელავში პლუს 23, რუსთავში პლუს 26 გრადუსამდე დათბება. კარიანი ამინდია ნავარაუდევი დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე. პლუს 23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში, ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 21 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით, ქუთაისში პლუს 17 გრადუსი სითბოა, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს, ასევე 17 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. გრძელდება მუსიკალური ეთერი, თაკო მელიქიშვილი გვერდება ახალი სიმღერით გაზაფხული, დავთქვათ გაზაფხულის რა თქმა უნდა შეგრძნებებით და ავიშოთ გაზაფხულის მელოდიებით. ცირეს არეკლამურ გოლის შემდგომ თხოვნებში შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან ბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 64 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.

0: Galaxy. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
2: რადიო არდაიდარდო. ხველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
3: გასულებთ მუსიკალურ თხოვნებს ჩვენს ტალღაზე და სურვილებს, რა თქმა უნდა, 11:58 წუთია საქართველოში. ამოვიკითხოთ ის გზავნელები, რომლებიც ჩვენამდე არის მომძანებული თქვენის მხრიდან. მაშასე დავიწყოთ. გამარჯობა გულბათ, მოგესალმები პატივისცემით მარიამი ნინი ბადურაშვილის შესრულებით ჩვენთვის გაუშვა კობა აბდუშელიშვილს ეძღვნებაო. კი ბატონო, გულბათ მოგესალმები, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. პატივისცემით და დიდი სიყვარულით ნინა კახეთიდან გაუშვი შენი შესრულებით ქრიზანთემები თუ შეიძლება. მადლობა, დღეს ვისვენებ და უსვენ არდაიდარდოსო. სიკეთის დღე მინდა გისურო ჩემო ნინა, შენ და ჩვენს ყველა მსმენელს და შესაბამისად მეც გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. სიმღერა საჩეხება აუცილებლად გაჟღერდება. გავუშვით ტანგოვო კახაჭელიძეს, წერილის ავტორი, წარმატებული დილაო. თქვენ წარმატებები მინდა გისურვოთ და შესაბამისად ტანგო აუცილებლად გააჟღერდება. შემდეგი წერილი გამოიყურება ასე. თქვენ გავუშვათ ლაშა ღონტის და დათო შანიძის ახალი სიმღერა სამშობლო. თქვენთან დაპრემიერდა რამდენიმე დღის წინ და თუ შეიძლება მოგვასვენეთო. კი ბატონო. ირმა არის წერილის ავტორი, მიღებულია თქვენი თხოვნა ირმა და ეს სიმღერა კი ბატონო გვაქვს და აუცილებლად გავაჟღერებ თქვენის თხოვნით. შემდეგი წერილი: გულბათ მოგესალმები, პატივისცემით და დიდი სიყვარულით მინდა მოვისმინო მამუკა ჩარკვიანის და ქართული ხმების იმი თავისუფლებას. მადლობა, წარმატებებიო, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. პატივისცემით პატა მეზრიშვილი. მოგიტყვა ჩვენგან, თითოეულ თქვენგანს კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. უწყვეტი მუსიკა იღებს სტარს და თქვენი ჩეული სიმღერები გავაჟღერთ. არ დაიდართეთ.
4: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი Brexini უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი Brexini დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
12: თავისუფლება ისე არ მოდის, თავისუფლება ლომთა ხვედრია. დიახ მეგობრებო, თავისუფლება ნამდვილად ლომთა ხვედრია და იმ ლომთა ხვედრი, რომლების გმირობებზეც რა თქმა უნდა დგას საქართველო. დღეს 26 მაისია და სწორედ დღევანდელ დღეს აღინიშნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღე. ამჯერად 12 საათიანი დილისიტი თქვენთვის, მამგა ჩარკვენი ქართული ხმები. თავისუფლება ჰიმნს.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მე არ დახსვათი მნარი რათა ფანათი.
1: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
2: კომპანია Georgia Plus ეკთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს სესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
7: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი. გააძლიერეთ ორგანიზმი. მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს.

0: ვირუსებისგან აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
3: რადიო არდაიდარდოს ეთერშია სიმღერის პრემიერა.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არდაიდარდოს, ქვეყნის მთავარ ჭეშმარიტად ქართულ და სალაღობო ტალღას, ტალღა რომელიც 21 წელიწადია მაუწყებლობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და იქ სადაც ინტერნეტია www.ardaidardo.gz-ზე სწორედ ამავე ტალღაზე დაპრემიერდება ახალი სიმღერა. დღეს 26 მაისია, საქართველოს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს და სწორედ აი ამ თემატიკასთან დაკავშირებით შეიქმნა კიდევ ერთი პატრიოტული სიმღერა, თუმცა აი ამ ყველაფერზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თავად შემსრულებელთან და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენს პირდაპირ ეთერში ბატონი ლანდერ დევიძე, რომელიც რამდენიმე სიმღერაც არდაიდარდოს ეთერში ტრიალებს. მოგესალმებით ბატონო ლანდერ, როგორ ბრძანდებით?
5: მოგესალმებით, გამარჯობა. კარგად თავად როგორ გიგიქოთ?
6: მადლობა, მადლობა. მეც კარგად გძნობ თავს, მეც გილოცავ დღევანდელ დღეს, ჩვენი ერისთვის უმნიშვნელოვანი სიდღე არის. დღეობა, დღეს სასწაული, სასწაულია ზოგადად. ასე თქვათ, სოფლიოში რომ ხარ თავისუფალი. შეშლილ სოფლიოში რომ ხარ თავისუფალი, ეს უკვე სასწაულია ნამდვილად. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით არაერთი სიმღერა არის შექმნილი წლების განმავლობაში, თუმცა თქვენ როგორც ვიცი ერთ-ერთი გამორჩეული პატრიოტი ადამიანი ბრძანდებით, ვინაიდან და რადგანაც. მოკლედ აფხაზეთზეც გაქვთ სიმღერა. კარგად მახსოვს, აი ახლა თვითმფრინავების გრუხუნიც გაისმა თბილისის ცაზე და მე და თქვენ მუსიკალურ ფონთან ერთად პლუს ბექფონად დაყვება და მოკლედ გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მოდით ვისაუბროთ იმ სიმღერაზე, რაც სპეციალურად უშუალოდ აი ქართულ თემატიკაზეა შექმნილი, ქართულ საქართველოს სიყვარულზეა შექმნილი, პატრიოტული ნოტებით არის გაჯერებული. სიმღერა სახელწოდებით გმირებო და იმ გმირებზე არის შექმნილი, რომლების ასე ვთქვათ ღვაწლზეც დგას ჩვენი ქვეყანა და სამშობლო. დავიწყოთ, როდის შეიქმნა ეს სიმღერა, როდის დაიწყო ამ სიმღერაზე მუშაობა?
5: ცოტა უფრო წინას უცხოებას გავაკეთეთ. ახლა რამე
6: ცოტა უფრო ახლოს ტელეფონთან, იმიტომ რომ ძალიან შორიდან გესმის თანახმად.
5: გესვით ახლა გარეთ?
6: კი ბატონო, ასე ჯობია.
5: ცოტა უფრო წინას უცხოებას გავაკეთებ. ახლა ხარ დამთავრდა ნაღლუბი და იმხელა ზოგადად კაცებისთვის მიუმეტეს ახლა სამხედროების ხილვა ისედაც რაღაც სვანაერ იმას იწევს, რა ქვია, შეგზნებს, თუმცა ბევრი ქალბატონია დღეს ჩვენ
6: ჩვენ
5: ყველა დივესალმები და დიდ პატივს. ხო და რა შეეხება 26 მაისს, კიდევ ერთხელ გილოცავ ყველა ქართველს, გილოცავ თქვენს მენერს, გილოცავ დიდი სიამაყის დღეა, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ჩვენი იდენტობა, ჩვენი ტრადიციები და ბევრი რამე. და სიამაყე ამ იმისა, რომ კიდევ რომ ჩვენ გვყავდა ადამიანები და გვყავს მერცვა, თუ დაჭირდება ჩვენ ქვეყანას რომ გმირები, რომლებმაც თავისი ცოცხლე მიიტანეს საქართველოს საკურთხეველთან. დასაფასებელია და ძალიან სისათუთით მოვეკიდი ამ სიმღერას, რაც შეეხება, იმიტომ რომ ეს ლექსი ძალიან დიდი ხანია რომ აქვს.
6: აი ეს უნდა მეკითხავ, თავად ლექსი ვიცი რომ თქვენი არ არის, ხო?
5: ჩემი არ არის, სამწუხაროდ მე ლექსებს ვერ წერ, მხოლოდ მუსიკას და არანჟირებას წერ მე თვითონ ჩემსა.
6: მგონია რომ არც არის აუცილებელი თან ლექსი წერო თან მელოდია.
5: ო არა, ცუდი არ არის,
6: მაგრამ არც აუცილებელი.
5: დიახ. და მე მივესალმები და მოუკითხავ ლექსის ავტორს, უნიჭიერეს ადამიანს, გია ადამიანს, არის ასეთი ადამიანი საქართველოს პატრიოტი კაცი, რომელიც დღეს საზღვარგარეთ ცხოვრობს, მაგრამ მე არ გავარო ის თავის სამშობლოს არ მოეფეროს და ეს ლექსი ერთ-ერთი დამადასტურებელია იმისა, რომ მან თავისი დიდი სიყვარული გამოხატა ამ ლექსში. სიმღერა დიდი ხანია შეიქმნა მელოდიას, ჩემ შემთხვევაში როგორც აღვნიშნე, მელოდია იქნება პირველად, მე გადაუგზავნი პოეტს, თემას ეუბნები, შეიძლება რამდენიმე ფრაზა თუ თქვა, რომ აი ასეთი ფრაზა მინდა ამ თემაში, ამ სიმღერაში და იამ შესანიშნავად ამ ადამიანმა შესანიშნავად გაართვა თავი ამ დავალებას, ასე რომ ვთქვა და სახეზია ის, რაც გვაქვს დღეს და ამას რამდენიმე წუთში მოუსმენ ჩვენი
6: ბატონი გია თუ გვისმენს ახლა?
5: სამწუხაროდ არა.
6: არა. არა უშავს, მაგრამ მოვიკითხოთ აქედან ვიჩერი ადამიანი. კი ბატონო, და მოუწოდოთ 26 მაისს, იგივე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
5: სიმღერა მიეძღვნა ჩვენს მიერებს, ადამიანებს, რომლებმაც იბრძოლეს იომეს და აუფიქრებლად გაწირეს თავი. ყველა იმ ადამიანს.
6: როდის მოგივიდათ აზრად აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებით? აი ამ დიდი ხანია ეს მელოდია შეიქმნა?
5: ზოგადად პატრიოტული თემა ძალიან მიზიდავს. ზოგადად პატრიოტული თემა ძალიან მიზიდავს და მაქვს რამდენიმე სიმღერა როგორც ჩემს რეპერტუარში, ასევე ჩემი მეგობრების ანსამბლი აკაპელა საქართველოს რეპერტუარში მრავალხმიანობისთვის შექმნილი სიმღერებით და სულ მქონდა, სულ მაქვს ახლა ჩემი რეპერტუარი დაყოფილია სხვადასხვა ეტაპებად, მაგალითად ქალაქური სიმღერების პროექტი საქართველო, პროექტი საქეიფო სიმღერები, ასე რომ ვთქვათ, პროექტი თეულური თემა, სხვადასხვა ჟანრში ვცდილობ რომ შევთავაზო ჩვენს მენელს სიმღერები და ერთ-ერთი რა თქმა უნდა საქართველოს თემაა და ყოველთვის მაგ თუ რაღაც ისეთ მელოდია მომივა რომელიც მიმართულია ასეთ პოეტურ რომელიც შექმნილია პოეტური თემისთვის აუცილებლად პატრიოტული თემისთვის აუცილებლად ვცდილობ რომ მაქსიმალურად გავაკეთო
6: მე როგორც მივხვდი ქართული პატრიოტული ეთნოსური პათოსით არის გაჟრენტილი თქვენი შემოქმედება და ეს უკვე ძალიან კარგია. ქართული შემოქმედი პირველ რიგში ქართულს უნდა ემსახურებოდეს. ეს ჩემი აზრია. მე მგონია რომ ბევრი დამეთანხმება. კი ბატონო,
5: დეთანხმები 100%. უფრო მეტი მოსმენადი უნდა იყოს ქართული
6: პატრიოტული. რა თქმა უნდა, სწორედ არდაიდარდო აი ამის პოპულარიზაციას ბევრი წლის განმავლობაში ეწევა.
5: დიდი მადლობა რომ დღევანდელ დღეს ასეთ უზრუნველეს დღეს დაემთხვა ჩემი ამ სიმღერის პრემიერა და დიდი მადლობა რადიო არდაიდარდოს და გიორგი ქვენიარაძეს მოვიკითხავ და მადლობას გადაგიწყვეტ.
6: გიორგის გარეშე მაინც არაფერი ხდება, მოდი ესე ვთქვა და ჩვენი თავკაცი არის არაჩვეულებრივი მართლა ნიჭიერი და ძალიან კომპეტენტური ადამიანი, სწორედ ამიტომ არის რომ ინარჩუნებს 21 წელიწადია აი ამ ჩვენი რადიო მენეჯერის პოზიციას და რედაქტორის პოზიციას. მოვიკითხოთ გიორგი. დაგემშვიდობებით ბატონ ლანდერ, მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხაროთ იმისთვის, რომ ჩვენთან თანამშრომლობთ და თქვენი ერთ-ერთი ახლა ახალი ცხელ-ცხელი სიმღერა, რომელიც პატრიოტული სიმღერებით არის შექმნილი, სწორედ 26 მაისს დაპრემიერდება უდარდელ კავკაზზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან საქართველოს ცხოვრება საყვარელ ადამიანებთან.
5: თქვენსაც ასევე დიდი მადლობა.
6: კარგად იყავით.
4: კარგად გავაცილეთ ხაზიდან მომღერალი ლანდერ დევიძე. ამჯერად ახალი ჰიტი მოვისმინოთ. ექსკლუზივი არის ჩვენი ტალღის სიმღერა სახელწოდებით გმირებო და მასაც სიმღერის დასრულების შემდგომ ასევე გველოდება კვირისიტი არდაიდარდოს ეთერში. ჩვენ კი შევხვდებით ამინდის პროგნოზით.
2: ექსკლუზიური პრემიერა რადიო არდაიდარდოს ეთერში. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prostavitali, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prostavitali, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდო.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საქართველოში 12:42 წუთია, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი სინოპტიკოსების ნავარაუდევს. მოკლედ კალენდარზე 26 მაისია. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც ეხება ტემპერატურას, შემდეგნაირად გადანაწილდა. სოხუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი, ქობულეთი +20, მესტე +12, ოზურგეთში +17 გრადუსამდე დათბება. აღმოსავლეთ საქართველოს სამხრეთ რაიონებში აქაც წვიმაა ნავარაუდევი. ახალციხეში, ბორჯომში, ცხინვალში +16 იქნება, ხაშურში +15, გორში +19, თელავში +23, რუსთავში +26 გრადუსით ვრცელდებიან. კარიანი ამინდია ნავარაუდევი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 20 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში +18 ამ წუთებში, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმს ასევე 18 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. მცირე სარეკლამო გოლის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს და გავათამაშებთ ორ ბილეთს კინოთეატრ კავიასგან დაწესებულს და ასევე საათის ბოლოს თქვენ მუსიკალურ სრულებსაც ავასრულებთ. ეთერშია გულბათი, ეს არ დაიტარდოა.
1: რეკლამა.
4: ფილიგრა, ერექციული დისპ

0: ინფექციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
10: პირდაპირ ეთერში დილის სიტი, დილის ვარჯიშებით სასარგებლოა. თანაც მხოლოდ არ დაიდარდოს ეთერში. თონოს მომგებიანი, მოისმინე დარეგე ნომერზე 2-17-47-47. გამოიცანი და მოიგე მუსიკალურ ვიქტორინაში დილის ჰიტი.
11: გამოიცანით და მოიგეთ ვიქტორნაში დილის სიტი. ორი ბილეთი კინოთეატრ გავიაზგან გადმოგეცემა, თუმცა ამისთვის საჭიროა განახორციელო ზარი ტელეფონის ნომერზე 2-17-47-47 და ჩემ მიერ დასმულ კითხვას გასცეთ სწორი პასუხი. გამარჯობა.
12: გამარჯობა, გამარჯობა ლევანი, მოგესალმებით. შიგიდან მისამართლებელი.
13: მოგესალმებით ბატონო მიშა, როგორ ძანდებით?
12: აი ხარ ტარაგვისავა გეკაცხა.
13: გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს?
12: ჩვენ გილოცავთ, ჩვენს ბატონო.
13: ერთიან ბედნიერ საქართველოსი გვეზეიმოს უახლოეს მომავალში.
12: სიტყვა და სიყვარულით.
13: იცოცხლეთ და გაიხარეთ. მოკლედ ბატონო მიხეილ, მაქვს კითხვა, თუ რომელი სიმღერა გაჟღერდა არ დაიდარდოს ეთერში 11 საათიანი დილის სიტის ფარგლებში?
12: ნინო კათამაძის სიმღერა ქუჩაში ერთხელ.
13: აპლოდისმენტები თქვენია. ორი ბილეთი თქვენია.

0: კინოთეატრ კავიასგან დაწესებული. გილოცა, დღევანდელი დღის გამარჯვებული ხართ, როგორი მაგარი დღეა, გამარჯვების დღეა და ზოგადად გამარჯვების დღეს ასე სიმბოლურად თქვენს გამარჯვებული ხართ. მოკითხა თქვენ შვილიშვილებს, ჩვენგან დიდი პატივისცემით კინოთეატრ კავიასგან გადმოგეცემათ აი ეს ორი ბილეთი, რასაც ისურვებთ, რომ რა თქმა უნდა, მშვიდობაში მოგახმაროთ ღმერთს. ისეთი
1: მადლობა, კარგად აღსარდებოდა
0: თქოებს. კარგად იყავით, დაგემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
1: იცოცხლეთ.
0: აბა დროებით გავაცილეთ ბატონი მიშა ჩვენი უდარდელი ეთერიდან და მოდით ამ დროისთვის მივხედოთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს, ამოვიკითხოთ ის წერილები, რომლებიც ფიქსირდება ჩვენთან Viber და WhatsApp SMS ნომერზე და შესაბამისად ჩვენს Facebook-ზე. გავუშვით ვერხვებიო, კი ბატონო, ნინო ქათამაძე და ინსაიტის შესრულებით გავუშვით ერთი ლამაზი დღეს, აით მიფრინავენ თოლიები ნეტავ. ასე ქვია თუ სწორად მახსოვს, ან ერთი ლამაზი დღე გულბად პატივისცემით მაკა ნოზაძეო. მაკას მოკითხო ჩვენგან, სიმღერა აუცილებლად გაჟღერდება. გულბად მოვისმინე ახალი სიმღერა, დაპრემიერდა, არ დაიდარდოს ეთერში გუშინ. ნუცა შანშიაშვილი ასრულებს, არ ვიცი ვინ მღერის და არ ვიცი რა ქვია სიმღერას, თუმცა ვიცი ვინ მღერისო. ძალიან გთხოვ გააჟღერეო. ნუცა შანშიაშვილის ახალი სიმღერა. აბა ნახოთ. ლექსო ქუტაშვილი არის წერილის ავტორი. ნუცა შანშიაშვილის ახალი სიმღერა. კი ბატონო, მენ მათენდება, ასე ქვია სიმღერას და სიმღერა უცლებად გაჟღერდება. გთხოვთ მომასვენეთ ნინო ღავთაძის თოლია. მადლობა წინასწარო, ედო სიხარულიძეს ეძღვნებაო. აჰა, მირანდასგან წერილი და კიდევ ერთი გზავნილი. გამარჯობა გულბად, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს, ბედნიერ და წარმატებულ ცხოვრებას გისურვებ. გავში ეკა კახიანის შესრულებით მზე. მადლობა წინასწარო, არც არაფრის, მარიკა არის წერილის ავტორი და მოკლედ დასრულდა დილისასიამოვნო რუტინა, არ დაიდარდოს ეთერში. მოდით ახლა უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში გავაჟღეროთ ის სიმღერები, რაც გთხოვეთ და შესაბამისად უკვე გადავინაცვლებთ შუა დღის ტალღაზე, სადაც არაერთ გზის შევხვდებით ერთმანეთს და რაც მთავარია, ბედნიერ და სასიამოვნო საათებს გავატარებთ ერთად. ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ეთერშია გულბათი.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადაიდარდეს ეთერში.
1: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 586-2-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. Biflora Kibenes განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. Biflora Kibene, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.

0: MBC Bank წერტილი G.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრების გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.

0: ამზე.
1: ხო გოგო,
0: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
1: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ხორებო ის დღეები, რომლებიც უკვე ჩაიარეს, აღარასდროს განმეორდება, ამიტომ ყოველ ახალ დღეს მოუფრთხილდეთ და გამოიყენოთ რაციონალურად და სასიკეთო და სასარგებლოდ ჩვენი ცხოვრებისთვის. სოფო ერქომაიშვილი ამღერდა წეშმარიტად ქართულ ტალღაზე, ახალი ჰიტის ფარგლებში სიმღერით დავაგვიანეთ. ჩვენ კი არ ვაგვიანებთ შეხვედრას და დროულად დაგიბრუნდით ეთერში, რათა წარმოგიდგინოთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც სინოპტიკოსებმა დღევანდელი დღისთვის ივარაუდეს.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საქართველოში 13:41 და ჭეშმარიტად ქართული ტალღიდან გიამბობთ, თუ რას გიამბობენ დღევანდელ ამიტან დაკავშირებით ჩვენი მეტეოროლოგები. დაიწყო დასავლეთ საქართველოსი, სადაც დღეს 26 მაის უმეტეს რაიონში იწვიმებს. რაც ეხება ტემპერატურას, სოხუმში, ქუთაისში, ფოთში, ბათუმსა და ქობულეთში +20 დაფიქსირდება, ასევე ზუგდიდში ჰაერი გათბება 20 გრადუსამდე, მესტეში +12 იქნება, ოზურგეთში +17 გრადუსი თბოს ვარაუდობენ. გადმოვინაცვლოთ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში, ცალკეულ რაიონებში აქაც წვიმა ნავარაუდები, ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა. ახალციხე, ბორჯომი, ცხინვალი +16, ხაშური +15, გორი +19, თელავი +23, რუსთავში +26 გრადუსამდე დათბება. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, სუსტი ქარის ფონზე ცვალებადი ღრუბლიანობა ნავარაუდები, უნალეკოდ ჩაერლის და +23 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა დღის განმავლობაში. ამ დროისთვის კი ჩვენ დედაქალაქში და ჩვენ უდარდელ თერმომეტრზე ზუსტად 22 გრადუსი ფიქსირდება პლუსით. ქუთაისში რაც შეეხება 18 გრადუსი ამწუთებში, ხოლო ბათუმში +19 ფიქსირდება. გზადება ჩვენს უდარდელ ტალღაზე მუსიკალური ეთერი მცირე სარეკლამო გოლის შემდგომ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში. მანამდე რეკლამა გველოდება, ჩვენ კი მორიგ საათში ხვდებით ერთმანეთს თხოვნების ფარგლებში და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში თქვენ მუსიკალურ სურვილებს ლევან გულბათაშვილი ასრულებს. არ დაიდარდეთ.
2: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის კვაბი 19 ლარად. კარის კომპლექტი

0: 30 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად, ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცვენა კარფურში. იჩქარეთ.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife's.
9: Humana.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობებში ის მიუხედავად საიმედო დიცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი, მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეჭამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
0: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არიძოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
5: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
7: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: შუადღე მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. უსმენთ არ დაიდარდოს ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. ვაგზავნებთ თქვენთან ურთიერთობას და ამჯერად გახსნად უნდა გამოაცხადო შუადღის თხოვნები, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა და რეკოთ 2017-57-57-ზე გამოხვიდეთ ჩვენთან ეთერში და მოითხოვთ სასურველი სიმღერა. ეთერს უძღვება გულბათი და რიგით პირველი მსმენელი ხაზია. გამარჯობა. პირველი გამარჯობა. ხო, არ შედგა, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ამბავ ნახოთ. მეორე გამარჯობა თუ იქნება წარმატებული. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანი,
0: მოგესალმებით. მოგესალმებით.
1: გიგილოცავ დღევანდე დღეს ასლამდე შიდობა ჯამთელობა მაგარი შემოსავალი და ამრავლოს ქვენაერი ადამიანები
0: საქართველოში
1: გარეთ საზღვარგარეთ.
0: იცოცხლეთ, მეც გილოცავთ, შეგეციოთ, ფარავდეთ. ღვთისმადლი თქვენ სრულეთ საქართველოს და გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეობაა, ვინაიდან და რადგანაც 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადა საქართველო როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა და მას შემდეგ, ნუ მესმის ბრძოლებში ვართ, ჭიდაობაში ვართ ჩვენ ტრევთან, მაგრამ მაინც ლევო, ხო, მიგვაქვს იქ სადაც უნდა დაიდოს. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ გმირებს და ჩვენ ყველა იმ წინაპარ ადამიანს, რომლებმაც აი ეს ჩვენი ქართული კულტურა, ტრადიციები, მენტალიტეტი შემოგვინახეს.
1: ნამდვილად და მადლობის მეტი და დიდი პატივისცემის მეტი მოკითხვით, სხვა არაფერი არ შემიძლია გარდა ახლა ერთი სიმღერა მინდა შენი გემოვნები და მომისიო და რატო სიხარულო. ჩვენს საერთო მეგობარს თავანე თუბანში გარდაეცვალა მამა. მარით ალახაძე. მე რო დამაკონტაქტე ტელეფონზე და ვერაპარაკე. აი მარისა, რაღაცა სიმღერა ფიქრობდი, მამაშვილობის სიმღერა, ან რაღაცა, რომ ვანუგეცო და გავამაგროთ მარი, რომ ღმერთმა გამძლეობა გადატანა, ატანა და ძეს ძიმეწისი რაღაცა სიმღერა მინდა ვაჩუქო მარით ალახაძე. რო სიმაგრე და სიძიერე მისცეს და თუ ამომირჩევო, რა ვიცი.
0: აი როგორი ჟანრის იყოს სიმღერა?
1: ხო, აი ისეთი რაღაცა ეხებოდეს რა მაგ იმას, როგორ გითხრა, რომელსაც ამომირჩევ მარი ტალახაძის ის ვაჩუქო სიხარულო.
0: მოდით გავაჟღერეთ სიმღერა მშვიდობით არა ნახვამდის.
1: ხო, გენაცვალე, მე ვიცნობ და თქვენ ვიცნობ და ღმერთსა ვთხოვ რომ დღევანდე დღეს მოეტანოს ასრამდე ყველა სიცოცხლე, ყველა ადამიანის სიცოცხლე. აი ასრამდე სიცოცხლე შენი თამადობით სულ ყველამ, ყველა წამყვანი, ყველა მსმენელი, ყველა ემიგრანტი და ყველაფერი კაი ყოფილიყოს, უკეთესობა მოეტანოს დღევანდე დღეს. კარგად სიხარულო დროში მიწებთ და თქვენთან საუბარს რაჯობია. კარგად, დიდი მადლობა. კარგად ასრამდე, გენაც.
0: კარგად, კარგად, ბედნიერად და დროებით გავაცილეთ ხაზიდან ჩვენი პატიცემული მსმენელი, ამოვიკითხოთ რამდენიმე წერილი მაშასე. გამარჯობა, ხმატყბილო, ბულბულო, ჩვენო ლევანიკო, გილოცავ დღევანდელ დღეს, გთხოვ გავშვა ალადაშვილის არავინ შენსავით. მიუძღვნით ჩემს შვილებს მერაბის და თათიას, ასევე შენც ჩემი შვილების გვერდითო. ძალიან დიდი მადლობა ინგა ხუნდაძეს წერილის ავტორი, მეც მიულოცავ დღევანდელ დღეს. და ბედნიერ საქართველოში გვეცხოვროს ყველას ერთად, რაც შეეხება თამუნა ალადაშვილის სიმღერას. სიმღერა სახელწოდებით არა ჩემსავით აუცილებლად გაჟღერდება ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე სულ რამდენიმე წუთში. ლევანიკო, გილოცავ დღევანდელ დღეს, გთხოვ გავშა დინამოს სიმღერა. ეძღვნება დინამოს 2014 წლიანების ნაკრებს, ანუ 2014 წლის ნაკრებს, რომლებსაც დღეს თამაში აქვს. მადლობა წინასწარო, მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თინაჩი არის წერილის ავტორი. და მოდით აი ამ დროისთვის ორი სიმღერა მოვისმინოთ, შემდგომ კვლავ ვწუნდებით ეთერში.

წამია წუთი სოფელი შვიდობით არანახვამდის იმზერ მზის ხივით მოფენის

0: 2-37-47-47
1: დარეკეთ 2-37-47-47 ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: ვაგძლევთ ხონებს არ დაიდარდოს ეთერში. ტელეფონის ნომერი 2017 47 47 კლავაც თქვენ განკარგულებაშია. მაშასე ნახოთ აბა ვინ შემოგვერთება და ვინ იქნება ჩვენი შემდეგი რადიო მსმენელი, რომელსაც აუსრულებთ მუსიკალურ სურვილს. გამარჯობა. შუადღემ შვიდობის, მადლობა, მადლობა, კარგა, თავად როგორ გიკითხო, გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: მეც გილოცავ და სულია საქართველოს გულოცავ ამ დღეს და აი ეს ბედნიერ საქართველოსში გვეცხოვროს ყოველთვის.
0: იცოცხლე ბედნიერ საქართველოში გვეცხოვროს და შემდეგ გვეცხონოს ერთმანეთის სულები. საომალოს 100 წლის შემდეგ ჩვენი ასე ვთქვათ წლოვანების ადამიანებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში და მოკლედ რა სიმღერას მოესვენისაც მითხარ. რა
1: სიმღერა მინდა და აი ისორაფიამ. Такос убралот,
0: да, ისთვის გინდა.
1: რა თქმა უნდა, შენ ის ეს მოგლე ანანოს საჩუქებს იგი
0: სიყარული. მადლობა.

0: არა, ხო ხარ მაგრად.
1: ჯიგრულად დავარ ხევანდელ დღეს.
0: დაიხარე, ძალიან კარგი. სულ ჯიგრულად, სულ ბედნიერად, სულ მაგრად იყავი.
2: აჰა, კაი.
1: და არათებს
0: სურვილი. იცოცხლე, გაიხარე. დაგემშვიდობებით აბა საუკეთესო სურვილებით.
2: კარგად, წარმატებები.
0: მადლობა, დროებით გავაცილეთ. ანიკო და შოთიკო. ცინორი სიმღერა გველოდება. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ თაკომელიკიშვილის სიმღერით უბრალოდ. მცირე სარეკლამო გოლს მოვისმენთ და რეკლამ შემდგომ შვიდკაცა შემოგვერდება სიმღერით დინამო. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი

0: დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7 ა ტელეფონი 597-64-77-77 სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: 14:30 წუთია, უსმენთ არ დაიდარდოს, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და კიდევ 9 საათის განმავლობაში ავასრულებთ თქვენ მუსიკალურ სურვილებს. ნახოთ, ვინ შემოგვერთა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევან, გილოცავთ გვანდელ დღეს.
0: მადლობა, მადლობა, მადლობა.
1: სიკეთე, სიხარული, ჩიდობიანად, პარაკიანად, დოლარტიანად შეხვედრილი ყავით ყოველთვის. ავალი წელიწადი ოჯახებით, ახლობლებით,
0: მეგობრებით. გაძლიერდეს წელიდან წლამდე ჩვენი სამშობლო, ჩვენი საქართველო.
1: იგენად
0: ალეგე. და პროგრესირდეს, კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, სურვილები გვაქვს უნიკალური, თანაც ბევრი, მაგრამ ამ ყველაფერში ჩვენი ყოველდღიური ჩართულობა საჭირო. ყველა მიმართულებით.
1: ხო, მე ახლა ჩემი მეგობრის კოლეგები ვიყავით ახალგორიში, ერთად გავიზარდეთ ბალღობაში. მერე ისე მოხდა, რომ მეტროშიც ერთად მოხდით და ერთი 45 წელიწადია მეგობროთ, ახლობლოთ, მოკლედ. და მისი მერაბი ყოჩიშვილის დაბადების დღეა დღეს. გენაცვალე მერაბ. აი, როგორც ძმები ისე გვაქვს გაზილები ერთი მეორე შეყვარულში და რა ვიცი სიკეთეში და მრავალი წელიწადი ბედნიერად ჯანმრთელად გეცხოვრო შემწყვილ ხალხთან ერთად, მეუღლესთან ერთად, შვილებთან, შვილიშვილებთან და ყველაფერი საუკეთესო მისურვებია. პატარა რემონტები ქონდა ერთი წლის იმ გულზე ჩაუტარდა ხო და დღეს დაურეკე მიულოცე და ვეყუმრებოდი მეთქი ახალგორი რო გაიხსნას, მეთქი შეიძლება აღარ შეგიშვან, მეთქი და რა თქვა დავაშავე და რა ვეთქარი გული რო გამოიცვალე, მე ვთქარი აღარ შეგიშვე.
0: შეგზნებები ერთი და იგივე ხოა ხო დარწმუნებული.
1: პაგოლიკოდა ეხლა რა ის ვეთქარი მაგა.
0: ხო და ვიკითხე, ჯანმრთელობა უსურვოთ.
1: გაიხარი, კი გადაცვალე, კი და რა სიმღერა რა დავაჩუქოთ რაღაცა ცოტა ისეთი ხიარულ ტროლაილას გული რა თუნდა ვადი ცოტა ისი ძველი სიმღერა გამოაცოცხლე ცოტა ეთერს იმასაც.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, ტროლაილა აუცილებლად ატროლაილალდება ჩვენს ტალღაზე, რატომაც არა.
1: ეს პატარა ანეკდოტს ვაკეთებ მერაბიზე. ერთი ხანობა ეგ უფროსი იყო ხოლმე მე მოადგილე მაგისი და დიდს ვენაში ერთად მოდიოდით ხოლმე და პატრული ახალი დანიშნული რა, აი იმ წლებში აი კეპი ერთი კვირა ორი კვირა და პატრული ახალი დანიშნულია და არ დაიდარდოს ახალი და ლაში დამოვიდეს ქართული მუსიკები დოლი გარმონი დიდი მოდივა და აუ შუა არ დაიდარდოს ქონა ჩასული და აი შალახო და მოდივა ბილის ვასაზე შევიცვალებ და ცეკვა გულზე წარმოდივა თან ცეკვა და ეს მერაბა ცოტა მოხათრებული კაცი, არ გიდა რა თამას, არ გიდა რა, პატრულო არ გაგვაჩერო და ცოტა გასამერაბა რა გამოჩერო. ისე საერთოდ ვარ არ გამოჩერო, საერთოდ დავმოპარა.
0: შეძახილმა ხეგახმო, ხო გაგვიგონია ეს ასეთი გამო
1: ნათქვამი. ამან ერთი უძებს დაიძახა, ვაიმე რეგენი. გაიკეთება.
0: რემენი სამბავიკო შემოსული, ხო?
1: ხო, არა, ხო, აბა პატრული და რემენი ეგ უკვე ის გახდა მე ჯარიმა, ხო და

0: სხვათაშორის მე ისე კაკოხთად გავიკეთეთ ადრე არავკადულობდით
1: ისაო ესაო და ეხლა პირველ ჯდები პირველ ზემეს ვიკეთე. მე სხვათაშორის როდესაც ბანკანაში ვჯდები აი რომ ვიცოდე რომ არ ვარ სადმე აი მაგისტრალზე გასასვლელი ცენტრალურ ქუჩებზე გასასვლელი უბნებში ქუჩებში გასასვლელი მაინც არ შემიძლია რომ არ გავაკეთო რომენი. არა მე
0: ვიკეთო და იქეთე ბაშეს ვაკაც არ დაგეხსოსო ისი ხერეში კი ვეღარ მოასწრო დაბლაისისა და ყერზია შემოიხვია და ხოდა კი მიხოდა რომ არეკეთა მაგრამ არაფერი აღარ ახსნა ახალ ესე იმატაკდა რა
1: ჯიგრები ჯიგრები
0: ხო ვაი ვიკრა ხო აღარაფერი აღარ ვიძრავე ვიძრავე
1: სხვათაშორის ძალიან ბევრი პატრულის თანამშრომელი უსმენს არ დაიდარდოს და მინდა თითოეული მათგანი მოვიკითხო, მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ჩვენი ასე თქვა თანამოქალაქეების სიმშვიდეზე ზრუნავენ და უსრო მათ ასევე მშვიდობიან და ბედნიერ საქართველოში ემსახუროთ.
0: აი, სტუმრები ბევრჯერ ჩამოსულან, აი რუსეთიდან, იმიდან, ამიდან გიზდებოდნენ რეგიონში, როგორ არაჩერებდნენ. ხო რა მოხდა, რატო უნდა გამარჩიონ? ეგენი ასრულებენ თავენ მოვალეობას, არ დააშავო, ნუ
1: ხო დაარღვე, ნუ იმას ისა ვარ გაგაკ ბარგლო. ხო, ეს გაის ამბავი ახსოვდეთ ალბათ ეს ძველი.
0: ხო, ხო, არა, იქ რუსეთში ისე ვიცია დაჩენილი, კაცო. ჩემი ბიძაშვილი პოლიციისა თუ მილიციის მაიორია იქა და სანამ არ გადავალ საბუთს არ ვაჩვენებ. სანამ არა, მაინც აი გაკეთვაზე არიან
1: მაინც. მე იქ ბევრი რამეა ისე დარჩენილი.
0: ხო, ხო. და ფონიჭალიდან წამოვედი, ზემო ფონიჭალიდან წამოვედი, გრძანულაში გამოვედი. ქვეყანა ესი პატრულები დახა ესე და მარლა მარლა ეგრე ყოფილიო, ვაცო, მარლა არავის არ ერთიანო და არავის ახალაფერი.
1: ეგრე, ეგრე, ნამდვილად საამაყო პატრულის თანამშრომლები ყოჩვენ და ეს სისტემა საკმაოდ გამართულია. ძალიან კარგად ისე, რომ ადამიანების, რა თქმა უნდა, კეთილდღეობაზეა მორგებული და არა ადამიანების ასე თქვათ რაღაც გაყოლეთაზე ადრე როგორც იყო.
0: ხო და არც ჩვენ აღარ ვიკავთ. აბა ისე ხო კაცო დიდუბეში გამაჩერეს 32 წლის მანქანა მყავდა. ხელის მოხრუჭი მუშაობს. კარგი, მე ვთქვი, ხელის მოხრუჭი 32 წლის მანქანა ზა ხელის მოხრუჭი.
1: მე გადავები თუ რაღაც. კარგი, ხო, კარგი.
0: ხო და ლევა, ეხლა ვიდეო არ მიშვებს რა, ეხლა მანეთიანი უნდა მისე რა, იმ პერიოდში მანეთიანი უნდა მისე. არ გაიცარი ხო, რაღაცა პესე, რაღაცა, მაგრამ არ მიშვებს რა, რა დალა ხო და რო ბოლო-ბოლო ამოვიგე მანეთიანი სადღაც მიში ვიყოვე ხო და მე
1: ხო და მიაშავე ხო, მიაშავე.
0: ხო არა. აი დიდუბე ხო დიდუბის ზემოთ ამხარე რა. აი მანდიდგნე რა და რო ვაწვი ქარმა გამოსტაცა ეს ფული ბიჭო და აი ეს ამხელა კაცი როგორ მიზდეს ამანეთია ქვემოთ ქვემოთ გააფრინა ეს მანეთია და ვერი აი ვერტო რა უბრობა რა არის აი ესე როგორ დაეცი ადამიანი.
1: ну товария რომ ხა სხვა სისტემა სხვა სიტუაცია და
0: ასე იყო აღარ არის აღარ ძვიდა кай кай
1: წარმოდგენით
0: ყველა აზაიდაძე ჩვენს ბოდიში მოუხდი ჩვენელს ცოტა გამიძერდა საუბარი
1: ცოტა არა კარგად გაგვიგზელდა მაგრამ არა უშეს უშეს
0: ამას ცოტა აღარ აკვია
1: არა ამას ცოტა აღარ აკვია წავედით აბა თაზე დროებით და ბედნიერად
0: კარგად
1: დროებით დროებით ასე და ამგვარად მეგობრებო მოკლედ უნდა გავაჟღეროთ სიმღერა ტრულაილას ფული რა თუნდა თუმცა მანამდე ამოვიკითხოთ მოდით რამდენიმე წერილი გთხოვთ გავშოთ კაცი ვარ და ქუდი მხურავს ეძღვნება მენშევიკს მერაბა ბათუს იაგორჩიკს ბექარდის კორუშას კურკავასილის ძიმე და დუგაროს ზვიადი მელაკუ და სოფელ თისელში მადლობაო არაფრის მიშა არის პლაჩიაშვილი

ისტორიის ავტორი. მოგესალმებით, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. თქვენ გავშვეთ ლანდერ დევიძის ახალი სიმღერა. გმირებო, მადლობა წინასწარო, ლონდა არის გზავნილის ავტორი, მიღებულია ლონდა თქვენი თხოვნა. მეც გილოცავთ, მრავალს დავესწროთ და ბედნიერ საქართველოს აღვნიშნოს დამოუკიდებლობის დღე.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსში outlet აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
5: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მე-4 დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე

0: თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
1: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ყოველდღე 2-დან 3 საათამდე დარეკეთ ნომერზე 2 37 57 57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5 96 96 7000. თხოვნები: რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: 14 საათი 50 წუთი უდარდელ თაღაზე გრძელდება თხოვნები მიიღოთ სატელეფონო ზარი კლავას და კლავას ნომერზე 2017 57 57. ნახოთ ვინ შემოგვიერთდება. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ლევანო, როგორ ხარ?
0: მოგესალმები. მადლობა გოჩა, კარგად თავად როგორ ხარ?
1: დღესაც დღევანდელ დღეს მე კარგად.
0: მე ძგილოცავ დღევანდელ დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წელიწადი არის გასული.
1: მადლობა, აი იაზენაცა
0: მაგარი გასული იყო მასთან და ეს და გამსახურდეს დამსახურება იმ ეროვნული განმათავისუფლებელ მოძრაობის, რაც მის დროს გაჩნდა.
1: კი ბატონო, და დიდება.
0: და გამძაფრდა.
1: დიდება მისულსა. აი მაგარი კაცი იყო, მერაც ისი და რაც მინახია ამ დოკუმენტური ფილმებიდან რაღაც და ან ესეთი, ეხა ის დამოუკიდებლობა არ ვიცი ეხა დეტალებს კარგად.
0: არა, ის იყო ძირითადი, იმიტომ რომ აი პოსტსაბჭოთა
1: ქვეყნებში
0: ხო მაშინ, ნუ მოკლედ საბჭოთა კავშირი ეს ცოტა შემდგომი პერიოდია, მაგრამ აი ეს წინა პერიოდი, რაც 1918 წლით თარიღდება, როდესაც გამოიყო საქართველო ამიერკავკასიის ასე გაერთიანებულ ქვეყნებს როგორც ერთი საბჭოდან, მოკლედ მაშინ მოხდა ის, რაც მოხდა საწყისი იმ ბევრი ბევრწლიანი ხო რუსული მართლობიდან, მოკლედ ასე რომ ვთქვა.
1: ნა, ნუ და იმის როგორ გეგვეხსნა რამენადაც თავი.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ეს იყო.
1: მე მოახერხეთ მაინც ის 70 წელი ბოლოს.
0: მესმის ხო, მაგრამ სწორედ ეს ის დასაწყისი იყო ხო, რაც რისაფუძველზეც რეფერენდუმი ხო ზუიად გამსახურდიეს დროს მოხდა და აი 1918 წლის 26 მაისის ამ თარიღთან დაკავშირებით საფუძველზე მოხდა ის რეფერენდუმი. კი ბატონო.
1: კი, დავით იმ ხალხს მადლობა, ვინც მართლაც ირავდა ქვეყნის თავს და მადლობა მათ ძულებს და ვინც სწორედ მოდი სამშობლო ხევსურისა.
0: სამშობლო ხევსურისა, კი ბატონო,
1: დავაშვათ. ნება და
0: აბა რა,
1: ყველას მიეწონა. აბსოლუტურად. და ჩვენი ქვეყნის სული და გოლიუდია და საზღვრის მიღმა ადამიანებს მიეწონა. აი საზღვრს რო იწავს მაგ ადამიანებს კიდე განსაკუთრებით და
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აუცილებლად.
1: დავი ვენაცვალე, გულში სულში ყველა.
0: იცოცხლე, გაიხარო ჩემო გოჩა. აბა ბედნიერ. შვიდობიან და ბედნიერ საქართველოში გეცხონოთ. გეცხოვოს ერთიან საქართველოში.
1: ერთად ყველა კარგად იყოთ, კარგად იყოთ და გაგვიმარჯოს სულ.
0: გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. დროებით აბა გემშტებები. საუკეთესო სურვილებით და აქვე უნდა დავასრულოთ თხოვნები ვინაიდან და რადგანაც ფაქტობრივად რო აღარ გრჩება 4 წუთიანი სიმღერის შემდგომ ეთერ შემოსაცვლად და ამიტომ ლანდერ დევიძე ამ საათის ბოლოს ამღერდება სიმღერით გმირება, რომელიც სიმბოლურად დღევანდელი დღისთვის არის ასე ვთქვათ მიძღვნილი თავად შემსრულებლისგან. მე მზადვარ ეს ორი სიმღერა მოვისმინოთ პატრიოტული სულისკვეთებით გაჯერებული და გაჟღენთილი. სწორედ აი ამ სიმღერის ფონზე უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც აქტიურობდნენ, ჩვენთან ერთად იყვნენ, თხოვნებში მიიღეს მონაწილეობა, რეკავდნენ და აგზავნენ წერილებს. ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მშვიდობიანი, ბედნიერი, წარმატებული დღე, ცხოვრება მისურვებია ჩვენს ლამაზ და საყვარელ საქართველოში. ანსამბლი აიონი თქვენთვის, ჩვენთვის სიმღერით სამშობლო ხევსურისა. არ დაიდერდოთ.

0: ძალიან თო მოუსმინოთ ჩვენ საყვარელა არ დაიტანოს
1: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555. Averse-ში outlet აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით

0: და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
0: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასება. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე ფიფქი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.

0: პროცენტიანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 90 40 00.
4: მირანდა. ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაი დარდო.

გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50

0: ასეთი გემრიელი ვერსად ვერაფერი ვნახე.
1: და არც ცხენები საუწებლად არ გახელეს. აგვისტოს ღამე ეყრებოდა მწვერვალს თოვლიანს. თუ შურბაშტეში დედა უხმოდი მტრევდა.
0: არ ხედიალო ტყუილა FM სივრცეში.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გადივარ და იდარდო ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: მოვისმინოთ ახალი ჰიტი ზნათი ადუმბაძის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით ჩემი გულით. თეკო არის თქვენთან ერთად, მეგობრებო. დღეს საღამოს მონაკვეთს გავატარებთ არაჩვეულებრივ განწყობაზე და იმედი მაქვს, რომ მთელი საღამო იქნება ესეთი პოზიტივით და სიხარულით სავსე. არ დაიდერდოთ.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
2: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ არის 27 მაისი და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება საქართველოში. დასავლეთ საქართველოდან დავიწყოთ. დასავლეთში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება, სოხუმში, ოზურგეთში, ფოცსა და ბათუმში პლუს 22 გრადუსი, 23 ზუგდიდსა და ქუთაისზე ელოდება, მესტიას პლუს 11. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, ახალციხესა და გორში პლუს 20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში იქნება, თელავში პლუს 23, რუსთავში 26. და თბილისი ქარიანი ამინდი იქნება, ხვალას ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა პლუს 23 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. cpt.gr.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: კომპანია Georgia Plus გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. Georgia Plus. პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.

0: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ყელი მткиვა מחველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: იქსენი, შენს იქსენი ის არომატი გაზაფხულს რომ ახლავს. აი ის სურნელი, სისხლს რომ აგიდუღებს, სახეზე ღიმილს მოქფენს და მოგონებებს გაგიღვიძებს. არ დაიდარდო, ნამდვილი გაზაფხულია.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენ.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

შვენიერი და სადღესასწაულო დღე გვაქვს დღეს მეგობრებო მთელ ჩვენ რადიო გუნდის სახელით გიოცავთ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ეს არის დღე რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ეროვნული სიამაყის და თავისუფლების სიყვარულით გვავსებს და ჩვენ სამშობლოს უსურვებ მშვიდობას გაგვიმარჯოს ყველას ერთად და გაერთიანებას და ბევრ წინსვლას უსურვებ

0: მზემ ნელა ჩამორეცხა ზამთრის ფერები, მიწა გათბა და ჯადოსნურ ხალიჩად გაგვეფინა ფეხქვეშ. გაზაფხულის დღეებია, არ დაიდარდო.
1: ვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი – საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ასეთი გემრიელი, ასეთი შვენიანი, ასეთი ახლობელი? ნათესავი გეგონება, კაცო. აბა, თანაც ახლო ნათესავი. ვის გარეშეც პურმარილი არ გაიშლება ჩემს FM სივრცეში. არ დაიდარდოთ.
1: არ დაიდარდო ზეხარტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 27 მაისია, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში იქნება წვიმა, ტემპერატურა სოხუმსა და უზურგეთში +22 გრადუსი, 11 მესტია სალოდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში +23, 22 გრადუსი ფოთსა და ბათუმში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხისა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავში 23, 26 კი რუსთავს სალოდება. და თბილისი ქარიანი ამინდი, ტემპერატურა +23 გრადუს გაუტოლდება. ნინო ქათამაძე და ინსაიტი შემოგვერთდებიან სიმღერით სულიკო, ნიშემდეგ სარეკლამო ჭრა და უწყვეტი მუსიკაც აიღებს დარტს.

0: რეკლამა.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჭზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ჩემო კარგო

0: ლუნკი.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან. ჰარვი ნიკოლსი ლონდონი.

0: ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს Maximumi. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. Maximumi ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
7: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: ფასდაკლება კარფურში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა კარფურში. იჩქარეთ.
10: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

გინდ მეძინოს მაინც სულში მიზიხარ თვალსავახევ ზედ წამწამზე მიზიხარ სიყვარულით არ დაიდარდო

0: მიყვარს ნაბიჯი და რხეული და წარამარა. მიყვარს ვარდები ოღონ თეთრი, სუფთა ხალას. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ საღებძელოს ვიმეორებ, მარად და მარად.
1: არ დაიდარდო.

ქართულ სუფრას, რაჯობია კარგ მოხენას, რაჯობია არ დაიდარდოს მოსმენას. შენ გენაცვალე, არ დაიდარდოთ.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919 ექსპრეს ლომბარდი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვია ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. Ну да каргав დროს. გამოიყენე სანიდერმი. მალამო რომელსაც ენდობი.

0: ყელი მტკივა, מחველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გამალოდები, ვიცი წახვედი და აღარ დაბრუნდები. Mein Schatz, kusas ganz keine meins. Rato de la cagigiana. Rato de la cagigiana.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, მეგობრებო, და გეტყვით, რომ დღეს კი არ დახვალ 27 მაისს, დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა არის მოსალოდნელი. სოხუმში ოზურგეთში +22 გრადუსი, 22 ელოდება ფოცსა და ბათუმს, ქუთაისსა და ზუგდიდს +23, 11 გრადუსი კი მესტიაში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა, ზოგან ახალციხისა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალსა ელოდება, თელავს +23-26 რუსთავში იქნება. და ბოლოს თბილისი, ქარიანი ამინდი ელოდება ჩვენს დედაქალაქს, ტემპერატურა კი +23 გრადუს გაუტოლდება. 17 საათსა და 40 წუთზე თბილისში +21 გრადუსი ფიქსირდება. დღეს არის 26 მაისი, მეგობრებო, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას 26 მაისს. თითოეულ თქვენთაგანს ვუსურვებ მშვიდობიან, ბედნიერ და წარმატებულ მომავალს, ერთიან თავისუფალ ჩვენს ძვირფას და უსაყვარლეს სამშობლოსთვის. ჩვენ კი როგორც ყოველთვის საუკეთესო განწყობითა და საყვარელი სიმღერებით მთელი დღის განმავლობაში თქვენს გვერდით ვართ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას. არ დაიდერდოთ.

0: აქემღერება გულს.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
4: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმს.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი. ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
2: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
8: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით.

0: ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან ნაბაშიძის 7A. ტელეფონი 597 67 77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირო აქსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

ბევრი იარა თუ ცოტა იარა, არ დაიდარდონ შენც შემოგიარა. ყველა ოჯახში მიმავალი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT წერტილი G.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან და გვიკავშირდი 032-290-4000. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: ჩემი თავისუფლებას გილოცავთ კიდევ ერთხელ 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
1: არის ყველგან, სადაც საქართველო არ დაიტარდო.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ნუსა შაში აშულს უსმენდით სიმღერით მათენდება კვირი სიტის ფარგლებში.
1: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: დაიჭირე?
1: იგი დაიჭირე. შენ
0: იცოცხლე, მეც დაიჭირე.
1: რამის ჭერს ეს ხო? რადიო არ დაიდარდოს.

0: ქართველთა გენი ქართველთა უტოლა ფრთაგაშლილი თავისუფლებისკენ ეს მხოლოდ ცეგვა არ არის ეს ქართული სისხლის ველია ქართული ხასიათის ბობოქარი მრავალფეროვნება არ დაიდარდოთ ქართველო ქართველო ქართველო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა რადიო არ დაიდარდო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ამინდის პროგნოზი ხვალ 27 მაისს დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმა იქნება. სოხუმსა და ოზურგეთში +22 გრადუსი დაფიქსირდება, 11 მესტიაში, ქუთაისსა და ზუგდიდში +23 გრადუსი ელოდება, 22 ფოთსა და ბათუმს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ახალციხისა და გორში +20 გრადუსი, 17 ბორჯომსა და ცხინვალში, 23 თელოსა ელოდება, რუსთავს +26. და თბილისი ქარიანი ამინდი იქნება, ხვალაც ჩვენს დედაქალაქში ტემპერატურა +23 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით. ისარგებლეს

0: 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის
1: მოვლენ. ჯორჯია პლუსი გთავაზობთ სულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-102-814. ჯორჯია პლუსი. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
0: გაზაფხულის დღეებში
1: მზია პლუსი. პროფესიონალები თქვენ სამსახურში.
0: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატვით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
8: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana.
12: მოგესალმებით მეგობრებო, დაიწყო უცხოეთი მუსიკის წუთები ჩვენს ტალღაზე და რა თქმა უნდა მორიგი მუსიკალური საათიდან გოლდება. ხოვნები, ასე რომ უნდა მოგწეროთ რადიო არდაი დარდოს Facebook გვერდზე, WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-7000 და რა თქმა უნდა დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-37-57-57, რა თქმა უნდა მორიგი მუსიკალური საათიდან.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა არ დაიდგას ეთერში.
2: კომპანია Georgia Plus-ი გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას. გაითვალისწინეთ ჩვენთან კონსულტაცია უფასოა. დარეკეთ 568-2-814. Georgia Plus-ი პროფესიონალები თქვენს სამსახურში.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 29-19. ექსპრეს ლომბარდი.
5: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
6: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: როცა თევზის კონსერვს ეძებთ, რას აქცევთ ყურადღებას? ფას, ხარისხს და სანდოობას. შეიძინეთ დარინკას კილკა და დარინკას შპროტი. საუკეთესო, ნამდვილად უმაღლესი ხარისხი. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში. აჩუქე საკუთარ თავს გემრიელი დღე. ისე ამობნე ჰაეროვანი მაფინით, შეუდარებელი რულეტის ნაზი ფენებით, ვენური კექსის დაუვიწყარი არომატით და იტალიური ფარეტის დახვეწილობით. ტკბილი მრავალფეროვნება თითოეული დღისთვის. რუსკი ბისკვიტისგან. იკითხეთ ქსელურ მარკეტებში.
8: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
9: ტეტესეპტ
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ხელით ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ
11: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
13: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
14: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.
16: გვრეკეთ 2-37-47-47.

0: მოგესალმებით მეგობრებო. საღამო მშვიდობისა ყველას ვიწყებთ რა თქმა უნდა ჩვენ საყვარელ მუსიკალურ თხოვნებს და 3 საათი გვაქვს იმისთვის რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ ბევრი პოზიტივი. რა თქმა უნდა ყველას კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს საქართველოში ნამდვილად რომ დიდი ზეიმია 26 მაისია და ყველანი ერთად ვერთიანდებით ჩვენი ქვეყნისადმი სიყვარულში და კიდევ ერთხელ გილოცავთ 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს არის დღე, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს ეროვნულ სიამაყეთა და თავისუფლების სიყვარულით გვავსებს და მოდით ახლა პირველ მსმენელს მოვიწვიოთ და მივესალმოთ მას. გამარჯობა.
1: საღამო მშვიდობი. საღამო.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით. როგორ გიკითხოთ, ლევან?
1: კარგად ვარ, კარგად. ძალიან კარგი შესავალი გააკეთე. მიგოცავ სამოუკიდებლობის დღეს შენს ყველა ჩვენს მსმენელს და ვიშურებდი, რომ უფრო მაღალი ხარისხის სამოუკიდებლობა ქონდეს ჩვენ საქართველოს ბიზნეს დღესაც.
0: გაიხარეთ.
1: რაც შეეხება სიმღერას, ხო, მინდა აღვნიშნო, რომ ასევე დღესა

0: მერა პოსტავას დაბადების დღე. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- მერა პოსტავას ხონებულ სუფარ და სიმღერა შავლეგო. ამა სიმღერით ქართული ხმების უფროსი თაობის წარმომადგენლები მღერიან და
1: Facebook-ზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 86 7000.

0: მინდა მოგეფერო ქართული ჰანგით,
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველას იმოთრფიალე ვარ.
0: მინდა გეამბორო კასური მადლით.

0: ხოლა შესრულებულია. დაგაიდარდო.
1: ამავე კითხოთ SMS-ები მეგობრებო და ნახოთ ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს ჩვენთან და გადავხედოთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდს. გაუშვით ლიანებიო გთხოვენ. ლიანები შემოგვერცხდება. ასევე მოგესალმები თეკო გთხოვ გაუშვა მედიკო კარტოზიას და ქსოვილების სალაღობო. კარგი ბატონო და კიდევ ერთი მსმენელიც გავიყვანოთ ბარემ ხაზზე. გამარჯობა.
2: აცა
1: როგორ
2: იყავს არა ისედე კაი კაი ისა და ის გვანდეს
1: დღეს
2: თავის კიდე როგორ დაიხარდება ისე
1: გაიხარეთ დიდი მადლობა თქვენც ასევე
2: მადლობა აცა მოიხსენე გაგავანდი ასე გავითხოვო შეიძლება
1: რა სიმღერა
2: რამდენი სიმღერა გქვა რამდენი
1: ერთი
2: ა
1: ერთი სიმღერა
2: მამ ხოლოდაა
1: ხოლოდაა ის ბატონო ასე არის ჩვენთან
2: აა მოვიკა ყველას მე ვერდა იუი და შოთი ბოხუნია შეესები მოვიკა დიდი მეფიაზე უანასე საფონიკა საყვაზეს იამაზეს ჩემი იამაზი დაიწო პატარა დასულია ხათუნა ყველას მოვიკა და დერი დერია გაუშვი იმასე
1: შეშიტაშვილის
2: ხო შეშიტაშვილი ძელი ძელია
1: კი ბატონო
2: მაგრამ არ გამახსენე ხათუნას მიყვიდი ძვარული
1: გაიხარეთ აგადროებით ბედნიერად კარგად ზრდებოდეთ ესეც ესე შევხვდებით სულ მალე მეგობრებო არ დაიდერდოთ

ვეთებია თორც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისე ლატვია შენ სუნყვადა შენი სინაზე ჩადარი კვლავ დგას ჩაფიქარებული გადაღლილ ფოთლებს

0: რეკლამა. კომპანია Agrobest Georgia ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზისჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთკულ ფერმერებთან ერთად. Agrobest Georgia.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერება. ბულობა ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე კეთესი MBC ბანკ წერტილი G.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: ავერსში

0: ისარგებლეთ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-88-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად გენასვალე
6: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა ადაიდაკოს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გამოიყენე შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
8: ფასდაკლება Carrefour-ში. ყველი გაუდა 23 ლარი და 90 თეთრი. რძე 2 ლარი და 99 თეთრი. ხსნადი ყავა 14 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი სითხე 15 ლარი და 99 თეთრი. ქულების ცენა Carrefour-ში. იჩქარეთ.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: 2-37-47-47.
11: დარეგეთ. 2-37-47-47. ითხოვეთ და აგისრულდებათ.

0: გურეკეთ 2 37 57 57.
1: დაგიბრუნდით უკამაური გმსმენელთან ერთად.
2: გამარჯობა.
3: გამომშვიდობით, ჩემო თეკო.
2: გამომშვიდობის. როგორ გიკითხოთ, ნანა?
3: შენივათ, არაკლებრივათ, გადასარევათ.
2: ყოჩაღად, ყოჩაღად რაც მთავარია.
3: კი, აი ესე, ჩემო თეკო.
2: გადასარევი.
3: ხო.
2: ასე
3: მოს. ძი, ყო შენი შემოსრა ეთერში.
2: დაი.
3: ხო. ეხლა რა სიმღერა მინდა და ცირაბზიშვილის არ დაგივიწებ.
2: ცირაბზიშვილის არ დაგივიწებ.
3: დია.
2: კი ბატონო. გაჭ.
3: პირველში შემოგიზონ სამარგალოს დედოფალო.
2: დიდი მადლობა.
3: მეორე სამარგალოს დედოფალს მოვიკითხავ ხათუნა ფერია გოგოს, დიდი სიყვარულით. მამუკას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით. ძალიან კარგი, კარგი ადამიანი გავიცანი მამუკა, არაჩვეულებრივი ადამიანია და ძალიან კარგად მეგობრობს. ძალიან კარგი მეგობარი შევიძინე, არ დაიდარდოდა.
2: ჰმმ. ძალიან კარგი.
3: იურის მოვიკითხავ ზიკოსთან ერთად, ესე კარგი ადამიანი გავიცანი. დალი გვიჩიას მოვიკითხავდა მასაც ისმობ ჩემ დალი გვიჩია დაფოს პრობლემში მოვიკითხა და აი ესე სამოცალე ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხა და ყველას ვიცნობ ჩემო თეკო.
2: კი ბატონო.
3: დაგემშვიდა მე კარგა წარმადგენელი.
2: აბა შენიც ბედნიერად,
1: ბედნიერად. მადლობა ზარისთვის. SMS თხოვნაც ავასრულოთ. თეკოს აღმოჩენისა ძვირფასად თხოვ მოგესმენოთ რეზო და ბავშვების ახალი სიმღერა წინასწარ. მადლობაო. არაფრის აუცილებლად შემოგვერთდება რეზო და ბავშვებიც. მოკლედ, დიდი მადლობა ყველას იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რა თქმა უნდა, მუსიკალური თხოვნები მორიგ საათშიც გრძელდება, ასე რომ გელოდებით არ დაიდერდოთ.
4: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. სამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: იამზე.
0: ხო გოგო,
2: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნავთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
11: ეთერშია თხოვნები. აბა რა, ეს ხო არდაიდარდოა.
12: მუსიკალური თხოვნები ახალ საათშიც გრძელდება და მოდით გავეცნოთ კი არა და
13: გავესაუბროთ ჩვენს მორიგ მსმენელსაც. გამარჯობა.
14: გამარჯობა გენაცვალე. მოგესალმებით, მივესალმებით ძველ საქართველოს ჩემო ძვირფასო თეკო.
13: გაიხარეთ.
14: როგორ მიხარია რომ თქვენთან მოვხდი ჩემო საყვარელო.
13: დიდი მადლობა.
14: მე ვარ ხანდაზმული ადამიანი. ზიარ ალახაძე ბეროზაშვილი, ნომერ 1 აფსიაკის თანამშრომელი, 85 წლის ქალბატონი. მინდა მივესალმო ჩემს ძვირფას, ჩვენ საქართველოს, ჩემი ინტერპრეტაციის გენიალური პოეტების. ხომ შეიძლება თაკო გენაცვალე?
13: დიახ, რა თქმა უნდა. თეკო ვარ, თეკო.
14: დიახ. გაჩენდა ცეცხლის მზე აენთო აცურდა, თავისუფლება სულს ისე მოწყურდა, ვით დაჭრილი ირმების გუნდ წყარო ანკარა. დიდება ხალხისთვის წამებულ რაინდებს, ვინც თავი გასწირა, ვინც სისხლი დაღვარა, მათხსოვნა სამშობლო სანთლება დაინთებს. დროშები, დროშები, დროშები ჩქარა. ამ დღეს ველოდი მოვესწარ, ვიცინი აღარ ვსტირიმე, ახალგაზრდებო, აწმყი თქვენ, დახბარეთ თქვენი ჭირიმე. აწ მომწონს თავი მეგობრებო, რომ დაბადება თქვენ შორის ამხდა, ბუნებისა თქვენი ვარ შვილი, გრიგალთა, მეხთა, ქუხითა შორის ქართულად გაზრდილი მას წინავდეს დროშა თითოულისა საქართველოს მკერდი ორდენოსანი მისი მიწა მის მზე სხივოსანი იზბიყვარდეს უპირველეს ყოვლისა განთიადი ცეცხლის შემოკიდება და საღამოს მთვარევ ჯიხვის რქიანო აღმართ აღმართ მიმავალო დიდებავ შენ ახალი საქართველო ქვიანო მიყვარხარ საქართველო
13: ყველასკეთ
14: მადლობა დიდი
13: არა ჩვეულებრივი იყო სიმღერას ხომ დაგვიტოვეთ მუსიკალურს.
14: დაიარე ხარია რომ მოვხდი თქვენთან.
13: აი
14: დღეს ძალიან აგიტირებული ვარ. მადლობა დიდი.
13: არა ჩვეულებრივი. დიდი მადლობა თქვენ.
14: მიყვარხარ გენაცვალე. მადლობა ხერ საქართველოს ჩვენ ემიგრანტებს ყველას დიდი სალმები და ყველას ულოცავ.
13: გაიხარეთ. უღმესი მადლობა.
14: შეიძლება

0: სიმღერა როგ ხოლოთ.
1: დიახ.
0: თუ შეიძლება საქართველოს და დედა ორი ერთია ჩემთვის ნანიბრებადი თუგან შემოსაყვარელო.
1: კი ბატონო, ნახავ აუცილებლად და
0: დავაზიარე. მადლობა ძირფასო.
1: კარგად ზანდებოდეთ.
0: დაიკო ლილი, მიყვარხარ, გილოცავ, გილოცავ, გილოცავ.
1: დიდი მადლობა, გაიხარეთ.
0: მადლობა,
1: კარგად ზანდებოდეთ. ესეც ეს გავაცილეთ ჩვენი არაჩვეულებრივი ქალბატონი, რომელიც მშვენიერი ლექსი წაგვეკითხა და მოდით ახლა გავაჟღეროთ სიმღერა, რომელიც ითხოვა. არ დაიდერდოთ.
2: ეს რადიო არ დაიდერდოა.

ვიმგზავროთ ერთად არ დაიდარდოს, დაიდარდოს ალღაზე.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყველასათვის ლეგენდა და ხარო, გამარჯობა ჩემო თბილისის ქალაქო. რადგან მე და

0: აბარა ეს ხომ არ დაიდარდოა.
1: შენი

0: Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's da Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilig.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
5: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
6: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიცითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმა გიძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

წმინდა სამფლის ღიმი ხარდი, ჩამქრალი ღიმილი ხარ, და არავის სულ არავის არ გავხარ.

0: მერე შეფაშულს უსმენდით სიმღერით თეთრი რაში მუსიკალური თხოვნები კი გრძელდება 2:37:47 ზე რეკავთ
1: ეთერშია თხოვნები აბა რა ეს მომ არ დაიდარდოა
0: დავბრუნდი და მორიგმსმენელს უნდა გავესაუბრო აბა როგორ ხართ
2: გამარჯობა
0: მადლობა კარგად თავად
2: მის კარგად
0: გილოცავთ დღევანდელ დღეს
2: მის გილოცა
0: დაიხარეთ აბა რა სიმღერა გსურს
2: მე მინდა
0: აი აბა რომელი სიმღერა დათო კენჭიაშვილი გიყვარს
2: თქო
0: არ დაიჯერო
2: აიჯერო
0: ი ბატონო აი მახსოვს უკვე ვის რა სიმღერა გიყვარს გაიხარეთ დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის
2: ნახანდეს
0: ბედნიერი საღამო თქვენ გავეცილეთ მსმენელიც და რა თქმა უნდა გავაჟღეროთ სიმღერები მეგობრებო რომელსაც ითხოვთ ყოველთვის და ერთად იქმნით განსაკუთრებულ განწყობას არ დაიდერდოთ
3: გაგური გავრდიმანდული კამათები და ნახდათ სიყვარული დაჭდება ალხას ალხას

0: ჩვენიანი ასეთი ახლობელი ნათესავი გეგონება კაცო აბა თანაც ახლო ნათესავი ვის გარეშეც ვერ იქეიფე არ დაიდარდოზე ხართ
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ვეღარ დაგელოდები. ლოდის, ლოდის შემოკარგო, ვერ შეკვირდები. არა, არა, აღარ მინდა არა, ტკივილები კამარა.

0: რეკლამა. ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია Taxel-ში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო

0: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ხალხიც მოუსმინოთ რეზო და ბავშვების შესრულებით სიმღერა ადამიანის, სულ მალე კი ისევ შევხვდეთ ერთმანეთს მუსიკალურ ფორმებში.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირვით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

0: ცხოვრები არ დაიდარდოს ეთერში. ყოველ საღამოს
1: ვაგზელებთ მუსიკალურ თხოვნებს და რა თქმა უნდა ვასრულებთ თქვენს სურვილებს. შეგიძლიათ მოგწეროთ მეგობრებო და ასევე დაგველეკოთ 2017 57 57-ზე. თუმცა ამჯერად ამოვიკითხავ შეტყობინებებს. რუსთამ ორჩელძის ლავი გაუშვითო. ასე გთხოვენ რომ აბა სიმღერა ეძღვნება ნინო რობიტაშვილს და მის საძმოს ქალაქ ვაშლივარში. მოქეიბე ყარაჩოღლებს ნიკა პაპაშვილისგან. თეკო გთხოვ გაუშვა, შენს მახლობლად მეც ვიყო, ეძღვნება ნაიანს. კარგი ბატონო. ერთი მუსიკალური თხოვნაც აუსრულოთ მსმენელს. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, თეკო, როგორ ახალ?
1: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
2: მე კარგად ვარ, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდა შენი ხმა.
1: მე გაიხარეს, დიდი მადლობა.
2: მოგახსენებთ, გაფასებ ძალიან.
1: გურმისმენ

0: ბობა, რომელი სიმღერა გსურთ?
1: მოდი დღეს მოვისმინოთ ქართველების ერთად ყოფნა.
0: აი, ძალიან კარგია.
1: კოვიდოლი შესრულები და ამ ლამაზ სიმღერას შენ გაჩუქებ. დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემით და ყველა რადიო მსმენელს მოვიკითხავ პატივისცემით და მიუძღვიემ ლამაზ სიმღერას და დღევანდელსაც გილოცავ ყველას.
0: დაიხარეთ. გილოცავთ თქვენს. აბედროებით, კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა ზარისთვის. დავბრუნდები მორგი მუსიკალური საათიდან, მომდე კი მოусმინოთ იმ სიმღერებს, რომელიც ითხოვეს ჩვენმა მსმენელებმა.
2: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ მოუსმინოთ.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: კომპანია აგრობესტ ჯორჯია ექსკლუზიურად გთავაზობთ უმაღლესი კლასის ფუნგიციდს მაქსიმუმი. ფუნგიციდი, რომელიც კლიმატური პირობების მიუხედავად საიმედოდ იცავს ვას ისეთი ვერაგი დაავადებისაგან, როგორიცაა ვაზის ჭრაკი. მაქსიმუმი ფუნგიციდი, რომელიც გამოცადა დრომ. 25 წარმატებული წელი ერთგულ ფერმერებთან ერთად. აგრობესტ ჯორჯია. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზე ის ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა.

0: პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, საღამო მშვიდობის ყველას, ვინც უსმენს არ დაიდარდოს. გეტყვით რომ მუსიკალური თხოვნები გრძელდება ჩვენს ტალღაზე. გეოდებით, უნდა დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2 37 47 47 და რა თქმა უნდა ავასრულებთ თქვენს მუსიკალურ თხოვნებს და მიესალმოთ კიდევ ერთ მსმენელს. გამარჯობა.
2: საღამო მშვიდობის თეკო
1: სამარგალოდან ხათნამოს ვაჭმე თან საღამო მშვიდობისა, როგორ ხარ?
2: მე კარგად, თავად როგორ ახარ?
1: ძალიან ძალიან კარგად, დიდი მადლობა. გილოცავ დღევანდელ დღეს.
2: მე ასევე შემოკარგო, სულ კარგად ბედნიერად და ჩამწელად.
1: აი ხარ,
2: გიყარი და ეხა სიმღერა თეკო მინდა გოჩა იაშაღაშვილის ღმერთო მიეცი ყველას.
1: კი ბატონო,
2: დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ნანიკოს, მოვიკითხავ შოთიკოს და ასევე ლარიტას მოვიკითხავ. დიდი მადლობა სიმღერა რომ მაჩუკა. მამუკას მოვიკითხავ, ნაზიბროლა დიდას მოვიკითხავ, ხათუნა ბულბულს მოვიკითხავ და მას ლევან ბახუტაშვილს, იურის მოვიკითხავ. მე ყველა მსმენელებს, ერთგულ მსმენელებს დიდი მადლობა შენ დაგემშვიდობები.
1: გაიხარე. ბედნიერად.
2: გაიხარე.
1: გოჩა იაშაღაშვილს მოუსმინოთ, ასევე ამოვიკითხავ SMS სიმღერა საქართველოს არწივების დედამშობელი ეწუნება პრეონალურად და პერსონალურად გიორგი ფიროსმანაშვილს ნიკა პაპაშვილისგან. კარგით, გავაჟღეროთ სიმღერები, არ დაიდათოთ.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23555. რა ღირს შენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი

0: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. ეთერშია თხოვნები.
2: დაუბრუნდი მეგობრებო SMS თხოვნებში და მოვკითხავ შეწყობინებებს. ჰამლეტ გონაშვილის დაიგვიანეს, გთხოვთ მიუძღვნათ პერსონალურად ნინო რობიტაშვილს, უძღვნის მისი სიყვარული ირაკლი ხუცო. კი ბატონო. ყველა კარგი სიმღერა ეძღვნება ანიტა ტუყუშსო. აუცილებლად გავაჟღეროთ ახლა ჩვენი სიმღერები, რომელიც გთხოვეს, ასევე გთხოვენ, რომ გაუშვათ გათო გომართელის და ლექსების. რას ურთქალებსო? და დაბრუნდები სულ მალე, არ დაიდეთ.

0: ახალია დავთხოვეთ სასულით.
1: მარადიული ქართული მუსიკა
0: ყველა თაობისთვის.
1: ამბავია ეს ხომ არ დაიწყოა.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აბარა, არ დაიდარდო, ყოველთვის კარგია. დილით, საღამოს, ღამე, რატომ? არ დაიდარდო ხომ თითოეული ჩვენთაგანის სული და ნამოზახილია. აი, ამიტომ.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კიდევ ერთი ახალი ჰიტი მეგობრებო და თო გომართელის და ლექსენის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით რა სურთ ქალებს

0: ეთერშია თხოვნები.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები ჯერ კიდევ გრძელდება და რა თქმა უნდა უნდა დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2017 57 57 ეს SMS-ებიც უნდა მოგწეროთ რადიო არ დაიდერდოს

0: Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში 5996 7000. გაუშვით გრანადის ახლოს ნამუკა ჩარკვიანის შესრულებით. ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ. და ასევე გადავხედოთ სხვა SMS-ებსაც. თქო გამარჯობა, გთხოვ გაუშვა კახაბერის და ხანმების ხევსრული ნანაო. კი ბატონო, და მოდით მსმენელიც გავიყვანოთ ხაზზე.
1: მოგესალმებით.
2: საღამოში
1: დადის. ო, ლიკუნა, როგორ ხარ? გაიხარე.
2: დაიწერო
1: სანდო. მაგრამ დაიხარია, შენი ხმა არ გამიგია.
2: ხო, ხან, ვერ გამოდიოდი ხან?
1: ა მე მოახერხე დარეკო. აჰა. ძალიან კარგი გოგოხარო დარეკე. ძალიან კარგი მიხარია ლიკუ, რომელი სიმღერა გინდა ძვირფასო?
2: გიორგი აჩაძის და სამბაკურაძის დახატემზე.
1: აჰა, კი ბატონო. გაჩუქე.
2: შენ მოვიყვარო.
1: დიდი მადლობა. მადლობა
2: ჩემი. ასევე გიორგი აჩაძის მიუძნა
1: მოვიქა გიში ყარულის. ჩვენ მონატრებს. მოვიკითხოთ გიორგი. და
2: თაკოს მერი
1: გიშულსაც მიუძნა მოვიქა გიში
2: ყარულის. კი ბატონო. მიშულს და საყვანისლებთან ერთად.
1: გაიხარე.
2: არ დაგდასო ყოველგვარ მიუძნა მოვიქა გიში ყარულის.
1: შუდა მე ერთი ძაღლამდე გადამიმოსნია შეფი. დიდი მადლობა. გაიხარე, შენც ასე ბედნიერი დღეები. დროებით ლიკუნა. კარგად, კარგად.
0: გიორგი არჩაძე და სალმე ბაკურაძე მოვისმინოთ, ასევე მამუკა ჩარკვიანის შემოგვიერთდება სიმღერით გრანდის ახლოს და როგორც ვთხოვეს, კახაბერი და ხანმები ხევსურული ნანა.

0: რეკლამა
1: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის კვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ყელი მტკივა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT-Certilige.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმ

დღითი დღე შეიტრობა მკლა ყველაფერი რაც გამაჩნდა.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
2: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებს კანის გაღიზიანება, სიწითლე, გამონაყარი, ცხოვრებას გირთულებს დერმატიტი, ეგზემა, ფსორიაზი ან ქავილით მიმდინარე მდგომარეობები. სანიდერმის სამმაგი ძალა გაუმკლავდება შემაწუხებელ სიმპტომებს. ნუ დაკარგავ დროს, გამოიყენე სანიდერმი, მალამო რომელსაც ენდობი.
3: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: გადივარ და იდარდო ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
2: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: მირანდა. ცოტა თქო გვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep. Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
6: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
7: Humana.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ყველაფერი იწყება ერთი სიტყვით. საქართველო. მიწა, რომელიც ბევრჯერ დავკარგეთ და მაინც არ დავთმეთ. გვახსოვს დრო, როცა თავისუფლება მხოლოდ ოცნება იყო. როცა არჩევანი მარტივი არ იყო. ან იბრძვი, ან ქრები. და ვიბრძოდით. ვიბრძოდით ყოველთვის, როცა გზა არ ჩანდა. როცა გამარჯვება ილუზია იყო. არსებობდა მხოლოდ რწმენა და სამშობლო. თავისუფლება ჩვენთვის არავის უჩუქებია. ის მოვიპოვეთ ბრძოლით, სისხლით, ტკივილითა და გმირების თავგანწირით. და ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ დამოუკიდებელ ქვეყანაში. უნდა გვახსოვდეს, დამოუკიდებლობა ბედნიერებასთან ერთად დიდი პასუხისმგებლობაა. პასუხისმგებლობა სამშობლოს, გმირების, წარსულისა და მომავლის წინაშე. დამოუკიდებლობა ის მონაპოვარია, რომელსაც მოფრთხილება სჭირდება. დღეს, ახლა, ყოველდღე. გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.

საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა

0: არ დაიდანო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ყველა მაინც არ ჩერდები გულს დარდიმ კიდია უმციფარ მტევნებად ვერდები გროშებად მიწყვიარ

0: ამდენი სიყვარული, ამდენი სითბო და სიკეთე ერთ ტალღაზე, ეს უკვე ბევრია. მაგრამ რა ვქნათ?
1: მე არ ვესმის როცა გეტყვიან მიყვარდა. არ ვესმის როცა ითხავენ ვინახა.
0: ეს ხომ არ დაიდარდოა.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

საქართველო გამძლე ჯიშიანი და ნარადიულია. რადიო არ დაიდარდო დარდიმანდული სალაღობო და ჭეშმარიტ ქართველი. ამიტომაც ჩვენ ვართ ყველა სადაც საქართველოა. ახალი ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი, იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მითხარ რა გინდა მივდივარ და გზას და მილოცავ შენ დავბრუნდები ჩუმადა გეტყვი რომ მომენატრე
1: სიმღერისა და სიყვარულის ფერს ჩემს ქალაქში

0: შუფი არი დარდო ფული
1: უფროდაც მიყვარს დარდიმანდის გული რადიო არ დაიდა.

უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife. Humana. Please kunzulas cham

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ის ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდ სიტყვები

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა სიყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

მაგრამ კარიბოს მენავენია ამთა სტილის არის შეუბრალებ ხავი ხავი.

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

ანერცით მდიდას რადმე წონდა ვაღამე თითქოს გაიგო გინდა საიჭვიანო რამე სხვა თუ უსმენ და მინდა რას უღებ

სადმე ფიცა ყველა პერს მინდას საციჩო მე და სადმე თითქოს გაიგო კიდე საეჭვიანო რამე სხვა თუ უსმენ და ვისდა რას უნდა ნოდარ

გინსერდა მჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა ქალის შვილობა რა დაგმშვენდება. როცა გიხილე мама папата განმეორება გულშამეწვეთა შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა უნდა დახმოდე რუსთაველზე და

ვადის ხალო გეთოთვა ხთხომისმინო ქვენი ჭირიმე ქინსერდამ ჯერარონ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება ვაგლა ხელა ბაგიშვილობა ქალიშვილობა რა დაგმშვენდება როცა გიხილეთ ციხეთოშები შემდაგ ეცვას ოქროს